0: Sjæk nord. Må.
1: Må.
0: Må.
1: Må. Zimek i vidatter Doris.
0: Skajt namer.
2: Ik. Hva mener vitskap om...

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, altså, en weekend, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er nødt til at gå nu,